көргәзмеге катнашкучы Сун Хуңжың карахана мустакыл тадқиқ кылып ясаган бина карлыкты ишилтилдиган акли текшүрүш машина адамыны көргәзмеге катнаштырды. Сун Хуңжың мындак диди: базардыки окшаш турдыки үскүнелерге селиштурганда бу машина адамны адам күчү аркылык контрол кылыш ажетсиз. Мустакыл машгулат кылыш иктидары техими күчлүк. Акли текшүрүш машина адамыны ишлеткенден кийин текшүрүш үнүмүнү 50%-тен 60%-кече өстүргүлү. Үскүнүлөрүнү текшүрүшнүн тогурлук ниспетине 95%-тен ашыргылы. Түр курулуш муддатыны 5%-тен көпүрөк кыскарткылы болду. Bu növbetlik mülazimet sodisi yermenkisi de cemi 90 devlet, rayon ve halkara teşkilat körgezme oranı tesis kıldı. Asaslık mihman devlet, Norvegiye devlet körgezme rayonu tesis kıldı. 9. ayının 9. günü çüştünkin Norvegiye nek meydanda eçiliş mürasimi ötküzdü. Munber paliyeti mezgili de yine 9. ayının 9. günü 2026 yıllık

0: Ныштан илгерки карганда бир катланып, Тевит таласынын инчикелик дарежеси тегиму алалышып, базардыки баха талыш иктидары мас кадамды күчөйдү. Бу жыл бүтүн базарынын өчк тевити 4685.5 килограммга жетип, киримнин 1,704,600 юан эшчиге түрткү болду.
1: Акчы базарлык партия комитетинин муавин шужиси Жумали тунуштуруп мындай деди. 2024 жылы Тибет өчкүсү урук курулуш жолу коюлгандан буян нәсил жакшылаш элип келген кирме ашырыш үнүмү тадрижи коюп берилип атыды. Бир тараптан окшош бекиш тенаркыда бакмычылык айылдарынын отуруш Тибет кирме көрүнөрлүк эшип, Тибет көчүнүн унурсал усул үнүмү көрүнөрлүк ачты. Ян бир тараптан эл аспетлик өчкүнүн сижил киргизилиши аммыны башка жайлардын юкур баада нәсил сетип алышка тайын болмайдыган кылды. Өз көпейтиш, өз жетиштүрүш кыдары көрүнөрлүк күчөйүп, узак мудатлык тенаркын тежеп үнүмүн ашырышка асас силинди. Көптөгөн бакмычылык айылдары нәсил жакшылангандан кийинки Тибет өчкүсүнүн Тибетинин пулга ярапла калмай, оглакларынын котандын чыгарылыш эгрилиги ва баден сүптүнүн өз жайдык ананевий нәсилдин жакшынып, тирик чарбы соода баасында техник рақабат күчүгө ээ болуп, бир өчкүдөн көп пайда элиштин хакыйкый ишке ашканлыгын кайтма инкас кылышты.
0: Коттан янада чарбычы Чоро Муса өчкү падысыга бир тараптан от чөп ташлагач, яны бир тараптан киримни ашыруу эсебат кылып, илгирки өчкү бакмычылыгына бүтүнлөй кону нәсилге таянгачка тевити аз болуп калмай, сүптүнүн начарлыгы ел буйы алдыраш ишлесиму эч канча пул тапалмай ватканлыгын айтып мындай деди. Нәсиллик өчкүгө алмаштыргандан буян ар бир өчкүнүн тевит мектары илгиркиден бир катланды. Тевити техими инчикелешип, техими яхши сетилдиган болду. Оглакларынын котандан чыккандыки эгрилиги ва гөш сүптүмү өскечке элип сатарлар талышып сетип алган болду. Бу жыл тевит сетиштен ибарат бир турдулла айылыбыз илгирки жылдардыкыдан 10,000 юандан артык пул тапкачка турмушубуз барган сыры үмүткө толду.
1: Акчы базарда барган сыры көп жарбычы худди унуңга окшош Тибет өчкүсү урукку курулуштун хакыйкый напке эришип, бир өчкүнүн наслын жакшылап, бир айлык кишилерин беш кыйтаклаш арзусун кадамма кадам реалдыкка айландырышка башлады.
0: Акчы базары бакыдаган өчкүсү болуштун жакшы өчкү бекишкиче Тибет өчкүсү урукку курулушун калам кылып, Памир егизликиге кичкене өчкү тибитиде эла нәсилдин үнүм хасыл кылып, пан техникага тайынып киримни ашырышны илгири сүрүштек, киримни ашырыштан ибарат бу зор ишни вужудка чыгарганлык макалысын езип чыкты. Кийинки кадамда Акчы базары давамлык турда кичкене өчкү тибити кесбиге сижил күчөп, жерлик байлыкны жалландырыш аркылык техиму илмий болгон манфаат таксимлаш механизми үстүдө издинди. Аммини муким напке эриштирип, кент коллектив ийгиликини көрүнөрлүк зор айтып, бу юмшак алтынны техникасы өстүрүлгөн, жолдору кеңейген, халык турмушу жакшыланган кесип зенжири менен туташтырып, сап өчке ак тевитнин кадам-кадам аяты күчкө толгон тараккыят кызылыга карап жүзүлүшкө түрткү болду.